0: Pink Panthers и Зара Ларсон с Stateside, предходно и Google с Moving to the Sun за край на първият час от утринската програма. Останете овде, се слушаме и по 8.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: ovaj vikend. I was burnt by the cel vikend. Said goodbye to the sea. Antena 5 playlista. Sponzor DM.
1: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Алекс Уорен, песен

0: 5.
1: И на 21 минути го след 12 часов време за ущетно издание на Antenna Energy заедно с Eric Fox, секој работен ден от 12 до 15.

0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena5.sm.
3: Dame un grr.
4: Un qué?
3: Un grr.
5: You are listening to Eric
6: Fox. Сега работен ден от 12 до 19 со най-големите хитови, продолжуваме со музика. Фантомел, Кейтлин, Дамеон Гър.

Ръката и възпалението го нападят вашето гърло. Смирете абурата. Oral Sept, спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и възпаление во гърлото и устата. Oral Sept. Смирете абурата во гърлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.